Þú lúsar eftir Shea, Kristlit Kringvarp. Nú lesi Svenning að lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifað.

Sannelega sige tikkun tann og trur hefur evigt lúv. Johannes 6, 24. A einar kvöldsetu í Polstu í Havn, som Birgit og eg í mongar hefa skipa fyrir, grætti Maria Andersen, etla vanliga nefnd Maria Ulvarhúsnum, frá einni hending som eg vil kalla einar sölsins sög. Maria, som er nokkur ár búi yfir í Kanada, arbeidur som sjúkrasystir, og að sjúkrahúsnum her hún arbeidi kom hún að gúðgifnan hótt að hitta enn æra tryggvandi sjúkrasystir. Trúttjar degar ettir að þær búar hittust, kemur kanadiska sjúkrasystirin til Maria og gröyr henni frá einum dessjúkun manni. Mæverinn som var miskaujus og fyra til árenun hei finnst að vita að hann hei best stutt að því að lífa ettir. Hann gjördist vönleysur og fall pjúrasta og fott og vildi hvörstu suttja konu eðla bötn. Ikki tói að hann ikki var gáur við þeim, men átói að stöða hans að vera svo vönleys. Kanadiska sjúkrasystirinn hei grátt mannum frá að hér var ein sjúkrasystir og ég kundi síu honum hvað honum törfa í og hon mænti við Maríu í Ulvarhúsnum. Og nú sett mæverinn í húnastofunni og bújaði eftir Maríu. Ó, mun gúð, hugsaði Maríu, hvað skal ég sía? Og hvossu skal ég koma vittu sem ég vil sía? Men hún fór svo innar og yfir til mannen. Það fyrsta hann segi Maríu var að hinn sjúkrasystirinn hei sagt honum að Maríu visti hvað honum törfaði. Maríu tók bíbluna fram og les úr Johannesar evangelium hesi år. Tói svo elska ég gúð heiminn að hann gaf son sinn hinn einbarna fyrir að hver tann og trúra hann skal ikki fortapast, men hafa evigt lúv. Ikki sendi Gud son sinn í heiminn, fyrir at hann skal döma heiminn, men fyrir at heimurinn skal vera frelstur við honum. Dessjúti mæverinn drakk hesi órinni inn, sum hinn turra jörin og í landi hefur líi utan vatn. Hann græp Guds evi og lyfte og trúi að son Guds og var frelstur. Og hann brøyting og fór fram við hessum manni, sýr Maria. Hann var glæfur og nú vildi hann ikki bært suttja konuna og bönnuna. Nei, nú vildi hann færa heim nekra degar, svo hann kundi vitna fyrir fölki og gera allt upp Arn hann skulle flyta ur hesum lúfi og heim til herran. Hann kallaði saman öll þeir sum á ein eðla annan hott höfðu haft ein andaljan tutning fyrir hann frá ungun árun. Sundarskóla lærarar, þeir og höfðu bíi fyrir honum og annur. Og í hesari rauginni slapp Maria svo að gerast sænasta líi. Maria leggur að þrætt það svo best ver fyrir hesa hending að ég skuldi vera 15 ára í Kanada svo ver hetta hesi árinni verð.

0: Þetta er Shay. Við hörast. Nú lesur Oddný að reyna úr sætna Korintbrefi.
1: Sætti kapitel. Som tæri arbeja sem að vittikum, áminna vittikum tá eisne er að það má ekki vera til ondkist til það var tíki móti nægi guds. Han sigur jo at her tøy som mer toknægist, bønhårdje til, og frelsedægen kommer til til hjelper. Ja, nu leilig tøy, nu frelsedægen. Vi ångan hårdt til åstøyd, for at tænastan skal ikke være lasta. Nei, og i ødlån prekva vi okkon som tænarar gods. Vi myklån tåle, og i trångton, og i nei, og i engest, under sløvun, og i fengahusum, og i uppræstrum, og i møye, og i nattarvøku, og i føstu. Vi regnleika, vi kunnskapu, vi lengmove, vi mildleika, vi heilava andanum, vi kærleika som ikkje best eite. Vi sannleiksåre, vi kraftgods, vi rattvise vopnum, bæg til alop og verju, og i æro og vanæro, og i ringun åre og gåun åre, som villagerar og tå sannårar, som åkjenter og tå velkjenter, som tær i dødja og vil liva tå enn, som tær i vera tiktægir, men tå ikkje drypner, som sorgarfotler, men alltid glægir, som fatakir og tå kjera mångruik, som tær i åndkje heva og tå eie alt. Frutt tala vid vittikon, korintmenn, hjart okkara rumka. Tid hav ikkje trångt rum til okkon, men og hjarta tykkara trångt. Gjev vi okkon ta lyka fyrir lyka, tale som til bødnmøyne, rundt i eisen tid i hjørst og tykkara. Fær ikkje under ojant åk saman vi vantryggvande, hvern felagskap hefur rattvis vi lovløyse, og hvert samfellet hefur ljós vi myrskur. Hvert samljó mittlen Kristus og Belial, og hvern lot hefur tryggvande vi vantryggvande. Hvordan kan tempel gods sammeinast vi avgudar? Vi jo tempel hins livande gods, som god hefur sagt, jeg skal byggva tjátheimun og genga mittlum tarra. Jeg skal vera god tarra og teg skal vera falkmutt. Fær til ut fratheimun og skilja tekkum fratheimun, sigur Herren, og nemi ontsi órænt. Ta skal jeg teki móti tekkum, og jeg skal vera tekkum fægir, og tid skal vera mer sinur og dötur, sigur Herren hinn alvalde. Ta jeg vit nu hefði hese lyfti, elskap og mune, så leti okkon rensi okkon fra öllun og ger okkon órein, og holdi og anda, og så læs fullføra heilavgjering og i godsötta. Sætna Korintbrev, 7. kapittul. Gjevi okkon rúm. Ongan hefði gjart órætt, ongan ótt, ongan svíki. Jeg sier ikke hetta fyrir að døma tykkun. Jeg hef jo av og sagt at hit i hjørsten okkar að dødja vi okkun og lífa vi okkun. Jeg tali vi miklun dyrfi til tykkara. Jeg rósi mer størlega av tykkun. Jeg fullur av tröst. Jeg hef gleði og yfirfló og í allari trångt okkara. Heldur ikkje ta vi koma til Makedónia hef ég hold okkara negran fri. Vi var trångtur á allan hot. Rundan okkon var strúi, innan ui okkon ötte. Men Gud, som tröstar tei og i nýrbakt eru, trösta i okkon vi kom og tittusar. Og ikkje best vi kom og hansara, men eisne vi tröstene og i han var tröstar vi tikkun. Toi han segi okkon hvordan tikkun langtest, hvordan tid gråto, hvordan utnur tid voro fyrir mer, og så var i enn gleare. Tui ume så valde tekun sorg vi brevunon, engrije te ikkje. Nei, ume så hevi engra te. I suttje jo at breve valde tekun sorg te så best ver eina stund. Så gleis det nu, ikkje at tid finko sorg, men te at tid finko sorg til omvending. Tid finko sorg etter sinna lei gods, fyrir at tid i ongon skuldu luja skeia av okkon. Tui sorgin og ég til sinna leigods virkar omvending til frelsa, som ongin engrar, men sorg heimsins virkar deyja. Hitje, just hetta at tid fingu sorg etter sinna leigods, Hvordan står han uenskap virker til ikke tjatikum? Ja verju, ja harm, ja ötta, ja langsel, ja alvara, ja straff. Og i ötlun vustu tid at tid var reiner og i hesesøk. Ta i skriva i tiltekara var det at du ikke fyrir hansara skuld som órat hei gjørst. Ei heldur fyrir hansara skuld som órat hei lige, men fyrir at uenskapur tekara fyrir okkun skulle vera åpenberur tja tekkun fyrir asjón guds. Tui eru vi tröstaðir, og at tre tröst okkara kom hinn mengan større gleði at Titus var så glæfur. Tui andi hansara var lugaur av tekkun öllum. Hef ég fyrir honum röst mér av tekkun í onkrun, så ég ikkje vorn til skammar. Nei, eins og við í öllum hefa tala sannleika við tekkun, så hefur eisne rós okkara fyrir Tituse rönst satt. Og kærleiki hansara til tekkara enn heitare, ta ég hann minnest hvussu lutnir til allir vorum, hvussu þið tók í móti honum við ötta og bývan. Það gleir mig að ég í öllum kan lúta á tekkun. Sætna Korintbrev, 8. kapitul. Við kunn gera tekkun brövur til nægi guds som gifin í samkommunum í Makedónia. Eð hófast hefur harst rönd og trångt, hefur þá yfirstreymandi gleði tarra verið svo yfirfló mitt og djúpa fatagdómi tarra eða þeir góðu, ryklega og góðumilt. Þú getur förumúni góðu þeir, þegar vittni ég. Já, út förumún af egnum antingum. Þeir bön af okkur að sleppa vera við og hjálpuna til hinn í hælöfu. Og þeir góðu, ekki best svo sem við hættu vóna, nei, þeir góðu sér sjálf við, fyrst herranum og svojan í okkur, við vilja góðs. Svo að við báðu tyttus að som hann framan undan hei byrja, hann sólæs skuldu fullföra tja tykkun æsni hetta kærleiksverk. Ja, eins og tíð eru rúgir í öllum, og í tryggf, og í talu, og í kunnskapi, og í öllum uginskapi, og í kærleika tykkara til okkara, veru sólæs nú æsni rúgir í hesum kærleiksverkja. Ég sé þetta ekki som bó, men fyrir við uginskapi annara æsni að rauna hvursu sannur kærleiki tykkara raunist. Tí kenna jú nægi herra okkara Jesu Krists eða hann fyrir tykkara skuld gjörðist fatakur þá hann var rúkur, fyrir að tíð við fatakt hansara skuldu vera rúk. Ég segi hugsan mínu í hessum, hettir tykkun til gagn som langu í fjör voru hinnur fyrstu að færa undir verki. Og ekki berst hea, men æsni að seta tykkun til að fyrir. Fullförin og æsni verki fyrir að eins og tíð voru til ræjar að seta tykkun til að fyrir, tíð sólæs æstinu konu fullföra til að eftir förumúnu tykkara. Tói viljinn velfagnavur her som hann eftir tói som hann hefur og ekki eftir tói som hann ekki hefur. Hetta sigi ekki fyrir að onnur skulle hafa latta og tydliga nei, men fyrir að jánavur esa fyrir kemur yfirfló tykkara trångt tarra til hjálpar. Fyrir að æsni yfirfló tarra kan koma trångt tykkara til hjálpar og sólæs jánavur kan vera. Som skriva tann og í sána í negf fekk ondkir til álóps og tann og í sána í lúti hegi ekki ólúti. Gúti veru tökk som æsni hefur gefið Titusi og hjarta sem og uginskapin fyrir tykkum. Tói hann tók vel við tói ég maldi honum til. Ja, uginskapur hansara svo stórur að hann af egnum æntingum fyrir að stæða tiltekara. Saman við honum senda við hinn bróðurinn som í öllum samkomunum veru röstur fyrir uginskapsvín og í evangelíunum. Og ekki berst það, men hann æsni af samkomunum valdur að færa saman við okkum við hese kærleiksgáfu, som kemur í leið við tænastu okkara. Herranum til dörd og til vittnesbúr vilja sinni okkara. Vi tói fóra við fyrir að nekar skal få lasta okkur fyrir neka við vujandi hese rúku gáfu som kemur í leið við tænastu okkara. Tói við leggja okkur eftir tói som gott ekki best í eigin herrans, men æsni í eigin manna. Sama vid heimun, senda vid bróur okkara, som vi så ofta og i mongon hefa seg utnan, og som nu enn utnare, eða því að hann hefur svo negg álít á tykkum. Annar hvart hann yfir Titus, svo hann fela í mun og arbeir sama við mér fyrir tykkum. Ella til eru ærir af brörun okkara, svo þær sendimenn samkomana og æra Kristusar. Leta þær ta fyrir eigum samkomana få að pregve fyrir kærlega tykkara og tui som vit hafa röst tykkum fyrir. Sætna Korintbrev, 19. kapitel. Om hjálpina til hinn í heilöfu mér nú ónægjótt að skrifa til tykkara. Ég veit jú hversu viljir til eru og ég rás mér á tói tjá Makedóningum tykkum við vísjandi og sýja að Akaja hefur verið til ræjar lúka sýjane í fjör og uginskapur tykkara hefur etja mong omnar. Men ég sendi bröðurnar fyrir að það som við hafa rest okkur af tykkum við vísjandi ekki við hessum skal raunast fáfangt. Og fyrir að tíð som ég haf sagt skulle vera til ræjar. Annars tæ makedóningar koma við mér og sutja eða tíð ekki litnir vera við fyrir ekki að segja tíð sjálfur til skammar við hessum aðlít. Tví held ég vera neyjótt að mela bröðurnum til að færa undan til tykkara og framman undan få henne avlov og gav og tykkara vilja, så hon kan vera til rejar som sykning og ikkje som pyrin gava. Og hetta sige jeg, tann vi kart sovar skal eisne kart hesta, og tann vi sovar vi sykningon skal eisne hesta vi sykningon. Ein og kvör gjev vi etter som han seter seg fyrir i hjartanom, ikkje av óhue eller av tvingsle, tui gud elskar glejan djevara. Men gud mentur at leta alla nøye lutast tykkun ryklega, så til de ödlun alltid kunne hava allt som tykkun törvar, og såleis vi iverflå kunne gjera allt gott verk. Som skriver han strötti ut, han gav hinn og fatakum, rattvusi hans er verur i allar ever. Og han som djevur samanen hon sa og breyat eta, skal eisen geva tykkun sa og leta til ötjast og leta avvöxtu rattvísu tykkara teka til. Så til de öllun vera rujtjur og kunnu vísa allt gavumildi som vi okkum virkar eða gud færtök. Tu hjálpin som kemur í lega við hese tænastu bötur ekki best te í fattast innan heilöfu, nei, hon ber eisni avvöxt í yfirfló við tui að mong takka gudu. Tui vi tui rönda hjartalegi, henda hjálp vísir. Koma til að prúsa gúti fyrir lutnu tykkara og hjáttaninni af evangeli Kristusar og fyrir að tíð af svo góðum hjarta vísa tæmun og öllum félagskap við te að þeir eisni býja fyrir tykkum og tæmun langjust eftir tykkum fyrir tarrar Guds nægi skuld som svo ofur hans rúk yfir tykkum. Gúti verið tökk fyrir ósýlíu gáfu hansara.
0: Við hórtu Ótna Reina, lesu Sætna Korintbrevi. Sjei Kristli Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi et konto i Bedre Banka. Konto nummer 1-5-1-2-3-3-3-6-6-6. Takk for stolen.

Hér hórtum við Carolina, the band, við hessin hér vekkur að sannsynum Building Bridges að bytja brúir. One Name fara við að hóra sannsyn en sang som kallast og það við Jeff Fisher-Easter og The Sound.

Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú lesi Svenning að lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifað.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálf vandi hvað er her er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.
1: Nú lesir Oddný að reyna úr sætna Korintbrevi.
3: Sjötta kapitel. Som tær í arbeiða sem að vitt ekkun, áminna við tekkun tá eisne er að það má ekki vera til ondkist til það var tíð í móti nægi Guds. Han sigur jú, að það tói som mér toknægist, bön hörði ég til og frelsu dægin komi þær til hjálpar. Ja, nú leiðli tói, nú frelsu dægurinn. Við ongan hótt til ástöyd, fyrir að tænastan skal ekki vera lasta. Nei, og í öllun prekva við okkon som tænarar Guds. Við miklun tåle, og í trångtun, og í nei, og í engist, under slöfun, og í fengahúsun, og í uppræstrun, og í möje, og í nottarvöku, og í föstu. Við reinleika, við kunnskapu, við lengmóve, við millleika, við heilava andanum, við kærleika som ikkje best eitu. Vi sannleiksåre, vi kraftgods, vi rattvise vopnum, bæg til alop og verju, og i æro og vannæro, og i ringon åre og gåon åre, som villagerar og tå sannårar, som åkjenter og tå velkjenter, som tær i dødja og vid liva tå enn, som tær i vera tiktager, men tå ikkje drypner, som sorgarfotler, men alltid glægir, som fatager og tå gjerra mångruik, som tær og ønske hava og tå eie alt. Frutt tala vid vittekon, korintmenn, hjart okkara rymka. Tid hava ikkje trångt rum til okkon, men og hjarta tykkara trångt. Gjev vi okkon ta lyka fyrir lyka, tala som til bødnmøyne, rymt til eisen tid i hjarta tykkara. Fær ikkje under ojant åk sem vi vantregvande, kvann felagskap hefur rattvis vi lovløyse, og hvert samfélag hefur ljós við myrkur. Hvert samljóð mittlen Kristus og Belial, og hvern lút hefur tryggvandi við vantryggvandi. Hvordan kan tempul Guds samænast við ágúðar? Við jú tempul hins lífandi Guds, som Guð hefur sagt, ég skal byggva tjátæmon og genga mittlen tarra. Ég skal vera Guð tarra, og þeir skal vera falkmútt. Færði út frá tæmon og skilju tekkum frá tæmon, segir Herren. Og nemi ondki órænt. Tá skal ég taka móti tykkum, og ég skal vera tykkum fægir, og tíð skulu vera mér sínir og dötur, sýr Herrin hinn alvaldi.

0: Vi nu hava hese lyfte, elskabu mine, så let jo okkun rensa okkun fra öllun og gjer okkun órein, og halte og anda, og så leis fullføra heilavgjering og i godsøtta. Sætna Korintbrev, 7. kapittel. Gjevi okkun rúm. Ongun hava vi gjort órætt, ongan ótt, ongan svíkje. Jeg sier ikke dette for jeg dømer tikkum. Jeg har jo oversagt at hit vi hjørten okkar at dødja vi okkun og liva vi okkun. Jeg taler vi myklund dyrve tiltikkara. Jeg råse mer størlige av tikkum. Jeg er fotler av trøst. Jeg har glede og iverflå og i allare trångt okkara. Heldur ikke ta vi koma til Makedonia hei holdt okkara nekran fri. Vi var trångtere allan hot. Rundan om okkon var strøy, innan ui okkon ötte. Men Gud, som trøstar tei og i nýrbakt eru, trøstar i okkon vi komu tittusar. Og ikkje best vi komu hansara, men eisne vi trøstene og i han var trøstar vi tikkun. Toi han segi okkon hvordan tikkun langtest, hvordan tid gråto, hvordan utnur tid voru fyrir meir, og så veri enn gleare. Tui om så valde tekon sorg vi brevunon, engri etter ikkje. Nei, om så hevi engra det, jeg sykje jo at brevet valde tekon sorg om til så best vær eina stund. Så gledes det nu, ikkje om at tid finko sorg, men om til at tid finko sorg til omvending. Tid finko sorg etter sinna lei gods, fyrir at tid i ongon skuldu loja skeia av okkon. Tui sorgin og i etter sinna leigods virkar omvending til frelsa, som ongin engrar, men sorg heimsins virkar deia. Hitje, just hetta at til fingu sorg etter sinna leigods, hvordan står han uinskap virka i tis i tjatikum? Ja verju, ja harm, ja ötta, ja langsel, ja olvara, ja straff. Og i öllun vustu tid at tid voru reiner og i hesesög. Ta ég skrifa í tiltekara, var det ikkje fyrir hansara skuld som órat hei gjörst, ei heldur fyrir hansara skuld som órat hei ligi, men fyrir at uinskapur tekara fyrir okkun skuldi vera openberur tja tekkun fyrir asjónguds. Tui eru vi tröstagir, og at tre tröst okkara kom hinn mengan større glegi at Titus var så glævur. Tui andi hansara var lugaur av tikkun öllum. Hef ég fyrir honun röst mer av tikkun í onkrun, så ég ikkje vorn til skammar. Nei, eins og við í öllum hefa tala sannleika við tikkun, så hefur eisne rós okkara fyrir Tittuse rönst satt. Og karlægi hansara til tikkara enn heitare, ta ég hann minnist hvussu lutnur til allir vórum. Hvordan de tog imot i honom vid ötta og bivan. Det gleder meg at jeg i ödlom kan lyta av tikkun. Sætna Korintbrev, 8. kapittel. Vid kunngjera tikkun brøver til nøye gods som given i samkommunen i Makedonia. At hovast det var hardt rønt og trångt, hefur þá yfirstreymandi gleði tarra verið svo í yfirfló mitt og djúpa fátagdómi tarra eða þeir góðu, ríklega og gáfumilt. Tví eftir förumúni góðu þeir, þeir vitni ég, já, út förumún af egnum antingum. Þeir bön af okkur að sleppa vera við og hjálpuna til hinn í hælöfu. Og þeir góðu, ekki best svo sem við hættu vóna, næ, þeir góðu sér sjálf við fyrst herranum og søgjan i okkun, vi vilja gods, så at vi báu Tittus at som han framman undan hei byrja, han såleis skulle fullføra tja tikkun eisni hetta kærleiksverk. Ja, eins og tid eru rujkir i öllum, og i tryggf, og i telu, og i kunnskapi, og i öllun uginskapi, og i kærleika tikkara til okkara, veru såleis nu eisni rujkir i hesun kærleiksverkja. Jeg sier at ikke som bo, men fyrir vi uinskap i annara, eisen i at røyna hvordan sannur karlægje tikkara røynest. Tí kjenna jo nægi herra okkara Jesu Krists, at han fyrir tykkara skuld gjørðist fatakur tá ið hann var rúkur, fyrir að tíð við fatakt hansara skuldu vera rúk. Ég sé hugsan mín í hesum, hettir tykkun til gagn sum langu í fjör voru hinir fyrstu að færa undir verki. Og ekki berst hea, men eisni at seta tykkun til að fyrir. Fullførin og eisni verki fyrir at eins og tíð voru til reiðar at seta tykkun til að fyrir, tíð sólæs eisni kunnu fullføra til að eftir förumunu tykkara. Tói viljen velfagnavur her sum hann eftir tói sum hann hefur og ekki eftir tói sum hann ekki hefur. Hetta sigi ég, ekki fyrir að onnur skulle hafa latta og tydliga nei, men fyrir að jánavur, esa fyrir kemur yfirflá tykkara trångt tarra til hjálpar. Fyrir að eisni yfirflá tarra kan koma trångt tykkara til hjálpar og sólæs jánavur kan vera. Som skriva tann og sána í negv fekk ondki til álóps og tann og sána í lúti hegi ekki ólúti. Gute veru tökk sum eisni hefur gefið Tittusi og hjarta sem og uginskapen fyrir tykkum. Tói hann tók vel við tói ég maldi honum til. Ja, uginskapur hansara svo stórur að hann af egnun eintingum fyrir að stað til tykkara. Sama við honum senda við hinbráurinn sum í öllum samkomunum veru röstur fyrir uginskapsvín og evangelíunum. Og ekki berst hér, men hann eisni av samkomunum valdur að færa saman við okkun við hese kærleiks gavu, sum kemur í leið við tænastu okkara. Herran hon til dörd og til vittnesbúr vilja sinni okkara. Við tói fóra við fyrir að nekar skal få last okkun fyrir neka við vujandi hese rúku gavu sum kemur í leið við tænastu okkara. Tói við leggja okkun eftir tói sum gott ekki best í eigin herrans, men eisne ui eion manna. Sama við heimun senda við bróur okkara sum við svo ofta og í mongun hefa seg utnan og sum nú enn utnare eða því að hann hefur svo negu alit á tykkum. Annarkvart hann yfir Tittus svo hann fela í mun og arbar sama við mer fyrir tykkum. Ella til eru ærir af bróurinn okkara svo eru þær sendimenn samkomana og æra Kristusar. Læta þær ta fyrir eigin samkomana få að pregve fyrir kærleika tykkara og tui sum vit hafa röst tykkum fyrir. Sætna Korintbrev, 19. kapitul. Hjálpina til hinni heilöfu mér nú ónægjutt að skriva til tykkara. Ég veit jú hvossu viljir til eru og ég rásum mér af tui tjá Makedóningum tykkum við vísjandi og sigi at Akaia hefur verið til ræjar lúka sújane í fjör og uginskapur tykkara hefur etja mong omnar. Men ég sendi bröðurnar fyrir að það sum við hafa rest okkur av tykkum við vujjandi ekki við hesum skal raunast fafangt og fyrir að hit sum ég hafa sagt skulle vera til ræjar. Annars tæ Makedóningar koma við mér og sutja eða tíð eru ekki litnir vera við fyrir ekki að segja tíð sjálfur til skammar við hesan aðlita. Tói held yfir að neyjótt að mela brörnum til að færa undan til tykkara og framman undan få hinu afurlof og gavu tykkara vilja svo hún kan vera til ræjar som signing og ekki som pyrin gava. Og hetta segi ég, tannu í kart sóar skal eisni kart hesta og tannu sóar við signingum skal eisni hesta við signingum. Ein og hver gefi etter sum hann setur sér fyrir í hjartanum. Ikki av óhúi eller av tvingsle, tói gud elskar gleðan gefara. Men gud mentur at leta alla nægi lútast tekun rúklega, svo til í öllum allt við kunnu hafa allt sum tekun törvar, og sólæs við yfirfló kunnu gera allt gott verk. Sum skrifa hann strötti út, hann gaf hinn og fatakum, rattvísi hans er að verur og í allar efur. Og hann som gefur samanunum sá og breyjad eta, skal eisen gefa tykkun sá og leta það ötjast og leta avvöxtu rattvísi tykkara taka til. Svo til í öllum vera rúkir og kunnu vísa allt gavumilde som vi okkum virkar er gud færtak. Tu hjálpen som kemur í lea vi hese tænastu bøtur ikkje best te og vi fattast innan heilöfu, nei, hon ber eisni avvöxt og yverfló vi tui at mong takka gudu. Tui vi tui rönda hjartalegi henda hjálp vísir, koma til að prísa gudu fyrir lutnu tykkara og hjáttaninni af evangeli Kristusar, og fyrir að tíð er svo góðum hjarta vísa tæmon og öllum félagskap við þeir að þeir eisni býja fyrir tíkum og tæmon langist eftir tíkum fyrir þarrar Guds nægi skuld som svo ofur hans rúk yfir tíkum. Gúti verið tökk fyrir ásýlíu gáfu hansara.
1: Við þórt að odna reyna, lesu sætna korint brafi.
2: Pappa, góðu skrúa herrar frá. Ég vil hóra sig.
1: Sjálfandi hvað við herrar frá.
3: Tjú lústar eftir, sjei.